0: njanu njanu mo amanu seni ne mu ya munke mi Jésus Christ idumanu ya mi akro lu meni lo fe wa kun ba famani o ma radio Maria Côte d'Ivoire o fari kin soni don famani ke fa ti si mu so ya mi nde afin ya mi bobo e kura mu yi manu nge wa we nu si ke ule i son ti wa Jésus Christ o bali o a feri si mi fa krelie anegu ma dire sonu amuni abia maturen kwasi
1: ye ngula
0: ye iwa di

0: ba wa wa fwe bedmanu
1: amen
0: bunya mienu awre siècle fwe obolinglo oni asie mo jesus christ nan awre emi bien otinya mien wa fungba
1: ye mari mo si ma bien
0: oni wa fanga
1: o fali kwe
0: yo uli yo
1: oni ale
0: pilati blesu
1: bebo bo wa kandasu
0: o uli
1: besieli
0: oli blolo
1: Odi lesan,
0: ofi yuye fiteli,
1: ofu yin amyesu,
0: oku trensin
1: amyan pavase mansu.
0: Ofi loba,
1: wa asunzun benga be yungosu,
0: oni benga be uli,
1: mbo awe ufwe na ole,
0: asonu katolik,
1: klon fofu e mevle,
0: te a chichele,
1: be une gyasole,
0: oni ngwa moli ma yuye,
1: mwambel.
0: Esi ba onya myesu modu mafu, mwabling bi dilem bla, mwakun sa nyasien suwa kwa fa enya myesu lonsa.
1: Ande, ma enwa so alie ya ki tenkei ke miangu mele ya ki ke binsa na ki le mabai na kai de tenu amen
0: mi so ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
1: klum fu e mari nya mieni sere mai te fu ande on i bi ke amen
0: Miso ai mari ale moeda e mini otra ve kan vo bla me kwa ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
1: klum fu e mari nya mieni sere mai te fu ande on i bi ke amen
0: Miso ai mari ale moeda e mini otra ve kan vo bla me kwa ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
1: klum fu e mari nya mieni sere mai te fu ande on i bi ke amen
0: E quand vous siez, on y bat, on y va au fouet,
1: au fabribo,
0: on y allait, on y a fouet,
1: amen.